0: Neri de los Santos te apresenta
1: Despertar. Eso que siento al cantar.
0: La música.
1: Poco hay en el mundo que me haga así vibrar.
2: Estamos escuchando al Gato de Ponce, Alberto. Ahí está, Mandrake Wolf. Ahí está Mandrake.
1: Sé que todo termina y que hoy fuera hoy.
2: Te recordamos, hoy en Ortopedia Tacuarembó están las técnicas. Realizándote en estudio varopodométrico. Además, para detectar pie plano o pie cabo, corregir alteraciones de la pisada, prevenir lesiones, aliviar dolores en pie, rodillas, cadera o espalda, mejorar el rendimiento deportivo, apto para todas las edades, deportistas, adultos, niños, personas mayores. Cuidamos tu postura, mejoramos tu calidad de vida. Agenda tu consulta o podés ir ahora mismo a Ortopedia Tacuarembó. Juan Ortiz 407, esquina Olimpia Pintos, 092-8896-17 o al 463-20470, Ortopedia Tacuarembó. ¿Te entró agua? Bueno, ya sabes, tenés que pasar por Lepao. Lepao Chapas, yesos, perfiles para yeso, perfiles C para galpones, isopanel, isodec, fabricantes de porteras, bretes para ovino y bovino, Victorino Pereira y Ruta 5, teléfono 463-379-77. Más música en la mañana de la 88.9. Estamos con el confort para vos, una buena moto, una buena bicicleta.
3: Para comprar y tener lo mejor.
2: Tener lo mejor en el confort para vos. Un secarropas ahora, que es muy necesario. De esos que no te gastan absolutamente nada. En el confort para vos. Ya vas, te compras. ¿Qué más te podés comprar? Te compras una televisión.
3: Para comprar y tener lo mejor.
2: Te compras en cuotitas chiquititas de 698 pesitos en el confort para vos. Miras televisión y el secarropas ahí trabajando. Ya compras un lavarropa también. Todo. El confort para vos con la financiación chiquitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit